0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nastavlja se period nadprosečno visokih temperatura zraka i relativno stabilnih vremenskih prilika. Tokom većeg dijela prognoznog perioda dominirat će sunčano i toplo vrijeme uz malu vjerovatnoću za dva kraća perioda sa pljuskovitim padavinama. U centralnim predjelima Bosne kraći pljuskovi mogući su do 4. septembra, dok su krajem prognoznog perioda na jugu i u centralnim predjelima mogući i intenzivni pljuskovi. Najmanji izgledi za padavine su na sjeveru i zapadu Bosne. U narednih 15 dana očekuju se približno ujednačene temperature uz vrijednosti iznad prosjeka za ovo doba godine. Minimalne vrijednosti u Bosni očekuju se od 13 do 18, a u Hercegovini od 17 do 23. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizaće vrijednosti do 34, a u Hercegovini do 38 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nastavlja se period nadprosečno visokih temperatura zraka i relativno stabilnih vremenskih prilika. Tokom većeg dijela prognoznog perioda dominirat će sunčano i toplo vrijeme uz malu vjerovatnoću za dva kraća perioda sa pljuskovitim padavinama. U centralnim predjelima Bosne kraći pljuskovi mogući su do 4. septembra, dok su krajem prognoznog perioda na jugu i u centralnim predjelima mogući i intenzivni pljuskovi. Najmanji izgledi za padavine su na sjeveru i zapadu Bosne. U narednih 15 dana očekuju se približno ujednačene temperature uz vrijednosti iznad prosjeka za ovo doba godine. Minimalne vrijednosti u Bosni očekuju se od 13 do 18, a u Hercegovini od 17 do 23. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizaće vrijednosti do 34, a u Hercegovini do 38 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nastavlja se period nadprosečno visokih temperatura zraka i relativno stabilnih vremenskih prilika. Tokom većeg dijela prognoznog perioda dominiraće sunčano i toplo vrijeme uz malu vjerovatnoću za dva kraća perioda sa pljuskovitim padavinama. U centralnim predjelima Bosne kraći pljuskovi mogući su do 4. septembra, dok su krajem prognoznog perioda na jugu i u centralnim predjelima mogući i intenzivni pljuskovi. Najmanji izgledi za padavine su na sjeveru i zapadu Bosne. U narednih 15 dana očekuju se približno ujednačene temperature uz vrijednosti iznad prosjeka za ovo doba godine. Minimalne vrijednosti u Bosni očekuju se od 13 do 18, a u Hercegovini od 17 do 23. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizaće vrijednosti do 34, a u Hercegovini do 38 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
2: Moje ime je Alen Mustafić, a vi ste kao i svakoga dana na valovima Radija Zenica.

0: Marketing minute.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
2: Za svaki predah, kafa se vdah.
3: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nastavlja se period nadprosečno visokih temperatura zraka i relativno stabilnih vremenskih prilika. Tokom većeg dijela prognoznog perioda dominiraće sunčano i toplo vrijeme uz malu vjerovatnoću za dva kraća perioda sa pljuskovitim padavinama. U centralnim predjelima Bosne kraći pljuskovi mogući su do 4. septembra, dok su krajem prognoznog perioda na jugu i u centralnim predjelima mogući i intenzivni pljuskovi. Najmanji izgledi za padavine su na sjeveru i zapadu Bosne. U narednih 15 dana očekuju se približno ujednačene temperature uz vrijednosti iznad prosjeka za ovo doba godine. Minimalne vrijednosti u Bosni očekuju se od 13 do 18, a u Hercegovini od 17 do 23. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizaće vrijednosti do 34, a u Hercegovini do 38 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nastavlja se period nadprosečno visokih temperatura zraka i relativno stabilnih vremenskih prilika. Tokom većeg dijela prognoznog perioda dominiraće sunčano i toplo vrijeme uz malu vjerovatnoću za dva kraća perioda sa pljuskovitim padavinama. U centralnim predjelima Bosne kraći pljuskovi mogući su do 4. septembra, dok su krajem prognoznog perioda na jugu i u centralnim predjelima mogući i intenzivni pljuskovi. Najmanji izgledi za padavine su na sjeveru i zapadu Bosne. U narednih 15 dana očekuju se približno ujednačene temperature uz vrijednosti iznad prosjeka za ovo doba godine. Minimalne vrijednosti u Bosni očekuju se od 13 do 18, a u Hercegovini od 17 do 23. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizaće vrijednosti do 34, a u Hercegovini do 38 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
2: Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nastavlja se period nadprosečno visokih temperatura zraka i relativno stabilnih vremenskih prilika. Tokom većeg dijela prognoznog perioda dominiraće sunčano i toplo vrijeme uz malu vjerovatnoću za dva kraća perioda sa pljuskovitim padavinama. U centralnim predjelima Bosne kraći pljuskovi mogući su do 4. septembra, dok su krajem prognoznog perioda na jugu i u centralnim predjelima mogući i intenzivni pljuskovi. Najmanji izgledi za padavine su na sjeveru i zapadu Bosne. U narednih 15 dana očekuju se približno ujednačene temperature uz vrijednosti iznad prosjeka za ovo doba godine. Minimalne vrijednosti u Bosni očekuju se od 13 do 18, a u Hercegovini od 17 do 23. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizaće vrijednosti do 34, a u Hercegovini do 38 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
2: Ja sam Jasmin Mag, a vi slušate program Radio Zenica.